叶わぬ願いの分だけ生まれる物語、いつか来るであろう人生の分かれ道、耳を澄ましてほしいんだ子供の頃のように、その道を歩めるのは君だけさ、そしてそのために今日も太陽は昇る。